0: ngebulunga byonse ni buli muntimo mwanga ando khabi kundisimba kuipa khabi kundipambula
1: pa inkulu mwatani.